0: Narodni radio novosti. Vreme.
1: U Beogradu će sutra tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplije vreme sa vetrom slabim do umerenim različitih pravaca. Najniža temperatura kretaće se od 14 do 17 stepeni, a najviše dnevno oko 31 stepen.
0: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio novosti.